friend, der sjalver i sama, en ordstyr der aldrig heimer sjer godan getu. Der fede, ja frender, der sjalver i sama, jeg vet einar alder deg, domer om deg da.